0: Nos vamos ahora hasta Meteo Galicia para conocer cómo está la situación meteorológica. Así que, como siempre, nos vamos hasta Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, ¿cómo ven o tempo para o día de hoxe, para este xoves na provincia de Lugo?
1: Pois temos unha xornada na que quedamos influenciados por unha fronte, non moi activa, que está deixando ceos grises. Mesmo xa temos precipitacións por momentos de intensidade moderada na cidade de Lugo, tamén na zona norte da provincia. Tendencia é que esas precipitacións

0: que vai se estendendo hacia o sur ao longo destas horas da tarde, en tal caso se serán máis febles e abrindose claro xa pola metade norte da provincia. Os ventos superarán do norte e noroeste, serán frouxos e as temperaturas en descenso. Será unha xornada na que os valores sexan frescos, con máxima na cero, por exemplo, en torno aos 22-23 graus.
1: Pues muchísimas gracias, Joel, unha aperta.
0: Gracias, un saludo.

0: Este 22 e 23 de agosto, Meira volve a latir ao ritmo da tradición. Chega a edición 34 da Festa da Malla, unha das celebracións etnográficas máis emblemáticas de Galicia. Demostracións de malla manual e mecánica, maquinaria antiga, música tradicional, artesanía, xogos populares e auténtico cocido da malla. Revive os costumes do noso rural e vive momentos únicos coa tradicional malla de Meira. Os días 22 e 23 de agosto, non faltes a cita coa nosa historia. 34 edición da Festa da Malla de Meira. Tradición, cultura e emoción para toda a familia.
1: ¿Buscas un canapé?

0: Este sábado 22 de agosto, Quiroga volverá viaxar no tempo cunha nova edición da súa feira castrexo romana, o Quirroma, unha cita xa consolidada no calendario festivo da localidade. Durante toda a xornada haberá actividades para todos os públicos, mercado, música, obradoiros infantiles, desfiles, exhibicións, ademais tamén un gran broche final que enseguida falamos del. Para coñecer todos os elementos e todos os detalles desta edición, vamos a falar cun dos organizadores, Andrés Novoa. Moi bo día.
1: Moi bons días.
0: Supoño que xa con moitas ganas, non? E ultimando os preparativos para unha nova edición desta volta ao pasado.
1: Sí, o ano pasado encima tivemos o problema dos incendios que tivemos aquí en Quiroga e suspenderámolo por ese motivo. Por lo tanto, levamos dous anos sin facer o Quirroma e nada. Dende Quiroga, pues animamos todos a vir porque estamos con moitas ganas porque encima é a décima edición.
0: Como naceu un pouco esta festa?
1: Pois naceu que, bueno, é o habitual nos povos, pois é ter festas, as festas de toda a vida. Nos, pois chegou un momento que miramos que nos, un grupo de amigos que creamos unha asociación, creamos que Quiroga se merecía, pois, debido ao seu pasado e o seu legado, tanto romano como castrexo, pois creíamos que merecía unha festa con motivos, pois, romano-castrexo, e así foi como naceu. Baraxáramos daquelas tamén o medieval, porque tamén temos o castelo de Torre Novais, pero creíamos que o máis adecuado, debido aos máis de 100 castros que hai en Quiroga, e despois tamén pois o túnel de Monte Furado e todos os pois a relación co ouro que tivo o noso municipio, pois creemos que era máis adecuado.
0: E como conseguiches popularizala, porque facela entre comillas sinxelo, non, pero que se extenda desa maneira, convertirse tamén nun referente para Quiroga?
1: Bueno, porque nos o gran referente do que é a festas castrexas romanas, pues, sin duda é o Ardelucus. E nos é outro estilo, nos realmente non é que traballamos moito o tema do pasado de pois que estén acuñando ouro, sí, monedas de ouro. Nos pois é unha moito máis lúdico festiva, no cual a base de todo son os personaxes, os persoeiros que temos aquí en Quiroga, que son propios da vila, que fan de Rei Castrexo e que fan de César, que son auténticos de aquí, señores que todo o mundo coñece, moi carismáticos. Eso é todo o que é a loita de gladiadores, que eu sei que o Ardelucus co fan moi ben, pero nada comparado con noso, porque os gladiadores son propios todos de Quiroga, rapaces de aquí, e facemos, pois, digamos, cunha historia, e realmente iso é o corazón do que é o Quirroma. E a partir de aí, pois, sintámolo con actividades musicais, obradoiros, etcétera, etcétera, pero a alma, esa alma auténtica é o que temos, que é o auténtico ouro do Quirroma.
0: Que peso ten a caracterización? Porque no Ardelucus vemos que quizá é unha das cousas máis importantes, non ver toda a cidade con eses traxes romanos e castrexos. No Quirroma tamén vemos a toda Quiroga caracterizada.
1: Sí, temos a sorte de que se implica todo, que despois de todo isto, pois que toda a xuventude, toda a xente maior, pois se implica, e hai un porcentaxe moi alto de caracterización. E iso tamén lle dá un gran valor á festa, non? Porque todo o mundo se implica e iso pois fai que todo non é solo acompañar, sino que o povo de Quiroga se caracteriza tanto de castrexos como de romanos.
0: Vamos a relatar un pouco o programa para a xente que nos está escoitando.

0: quiere hacer achegarse a Taquiroga este sábado. Contanos un pouco que se vai a topar.
1: Sí, bueno, pois facemos todo isto na praza do auditorio que temos no fondo do povo, que é un espacio perfecto onde temos un anfiteatro xa para actividades e para tal. E a mañá, pois, empezamos co mercado, e a parte do mercado, pois, temos obradoiros para nenos, dedicamos todo a mañá para nenos. E despois, temos unha actuación para co Vermo Quiromano, no que está Jordi Ferrer, ex-cantante da Panorama, que vai amenizar o que é o Vermú, e aparte, pois, contamos con Lucus Equites de Lugo, que nos amenizará, pois, os seus, pois veñen os romanos xa, e tamén xa temos os castrexos carrotucadas, e a mañá xa temos cuberta nese sentido. Posteriormente á tarde, pois temos outra vez un espectáculo para nenos, circo, e a partir de aí, pois xa se, digamos que o Quiroma, pois xa desde as 6 da tarde ata que as 4 da mañá xa ten actividades seguidas, na cual, pois, temos actuación para nenos, despois, posteriormente, pois, temos o gran xoia da corona, que é o gran desfile, chamamos de nos Ar de Loucos, na cual, pois, no desfile, pois, a caballería, os romanos, a batucada, etcétera, eso todo desemboca no meollo da festa, que é donde se vai a celebrar, pois, a gran actuación, e a gran obra que temos preparada, e a gran loita de gladiadores, que realmente é o corazón da festa, e a partir de aí, pois, as actuacións musicais hasta as tantas.
0: Entendo que o Ar de Loucos é o gran momento, non?
1: Sí, porque, claro, recorremos toda a Rúa Real de Quiroga, que basicamente é unha recta, está teigada de xente, que hai xente que simplemente, pois, solo ven a festa, pois, para ese momento, que realmente que é un momento divertido, moi moi divertido, e no cual a xente disfruta moito, só ver que cada ano, pois, temos máis xente, e a Rúa Real, pois, está petada de xente, pois, enorgullecenos moito.
0: E supoño que durante unha etapa tan importante tamén para toda a Ribeira Sacra como esta do verán, cun montón de visitantes e turistas, algún deles que non coñece esta festa encontrarase a toda Quiroga, non? Caracterizada con esos traxes castrexos e romanos, e quedará impresionado, non?
1: Sí, a verdad que realmente nos ahora, este é un ano que facemos despois de parar o ano pasado, pero, como dixen, por motivo dos lumes, pero estamos con ilusión de recuperar ese tirón que tiña, e ese, pois, porque todo o mundo botou de menos a festa, porque non é por nada, sin desmerecer as festas que hai na contorna, que son todas moi boas, a cual asistimos todos, é unha festa diferente que, pois, que todo o mundo agradece, non? Unha festa completamente diferente ao habitual, no cual, pois, hai esa parte lúdico-festiva que fai que sea, non, que nos caractericemos todos, que sea un pouco diferente, e xa che digo, que todo o mundo se anima.
0: Precisamente, canta xente esperades que se chegue a Quiroga durante este fin de semana?
1: Uf, é unha pregunta difícil de calcular, pero que a nos, eu particularmente o que te podo dicir é que eu cada ano que estou encabezando o desfile, ou que organizo o desfile, veixo, cando baixo pola Rúa Real, veixo tanta xente, digo, este é increíble como se calcula isto, porque realmente é increíble ver a cantidad de xente que hai, e que cada ano hai máis, e realmente sería difícil de calcular, non sei, non podría darche unha cifra, podría dicir 2.000, 3.000, non sei, 4.000, pero non sei dicirche, pero bueno, que ves moita xente, eso sí que está claro.
0: Supoño que moita xente é seguro, pero supoño que moito traballo detrás durante todo o ano, non? Para organizar unha festa deste tipo non é sinxelo, e sobre todo implicar a toda a cidadanía.
1: Sí, bueno, nos intentamos, pois, que todo o mundo se implique, pero bueno, ao facer a festa e ver que todos os anos está a xente, pois, caracterizada, xa, eso xa vai solo implicar a xente, non? Porque a festa gusta. A festa gusta. Se non gustara e non se implicara, pois, o mellor tamén nos plantearíamos non continuar. Así de claro, eu son da idea de que hai que facer festeixos e organizar eventos que queira a xente. No momento que non a queira a xente, non hai que forzar absolutamente nada. Sí, claro, leva un traballo. Despois, cando levas 10 anos e empezas cun grupo,

0: que xa non somos o mesmo de fai 10 anos, as condicións e as características de cada un van cambiando ao longo deses 10 anos, hai familias, hai outras cousas, e sempre é difícil seguir, pero digamos que o éxito da festa faiche non querer deixala e terlo como, pois, dache pena, pois, non traballar por ela, e ao final, quando dices, pois, chegamos hasta aquí, pero sempre continuas, é unha labor e un traballo, claro que hai que facer, se non a fai alguén, pois non se fai.
1: Además, unha de este tipo de festas, xa finalizo, que o implicar a todos os veciños da localidade, a todos os turistas, todos os visitantes, ou convertir as rúas, non, desa zona nunha volta ao pasado, eso sempre gusta, non? Disfrútanse máis, non é un recinto pechado onde haya que entrar, é como sí. Algo máis aberto, non, a todo o mundo.
0: Sí, está aberto, non sé, desde aquí tamén invitamos a todo o mundo a que non a coñezca, cos que veña a coñecer a festa. E realmente nos damos moita importancia á decoración, non? Nos, dentro do noso grupo tamén hai un rapaz que, pois, a hora de decorar é moi bon, porque é unha persona xa que en tema de carnaval xa ganou moitísimos premios, pois imagínate, pois temos un Arco do Triunfo, tiñamos un estatuas, quero dicir, nese sentido, pois estamos ben, e iso tamén dalle un plus á nosa festa, non? Pois o feito de ter esta persona artesana que nos decora e nos fai distinto, e dicir, jobar, que cousas fan aquí, non?
1: Andrés Novoa, un dos organizadores deste Kid Roma, este sábado 22 de agosto, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero, e disfrutade moito desta festa, que ademais cumple esa décima edición, que sempre é algo especial. Unha aperta moi grande.
0: Moitas gracias polo interés. Invitamos a veña todo o mundo aquí Roma este sábado 22. Gracias.

0: A Festa da Maña de Meira volve un ano máis para encher as rúas e o campo da Maña de tradición, de música, de cultura e de gastronomía. Os días 22 e 23 de agosto, veciños e visitantes poderán disfrutar dunha celebración que naceu no ano 1992 da man dun grupo de cazadores e que co paso dos anos converteuse nunha das citas máis importantes do municipio. A recuperación das antigas labores da Maña do Trigo, a maquinaria tradicional, a música, a grandísima gastronomía que temos en Meira, sobre todo a participación dos veciños permitiron manter viva unha tradición que conta ademais co recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia. Saludamos o tenente de alcalde de Meira, Agustín Méndez, moi bo día.
1: Hola, moi bo día a todos.
0: Un ano máis chega esa Festa da Maña, supoño que con moitísimas ganas, non, dunha das celebracións máis especiales de Meira, ademais xusto rematando as festas, enganchamos xa ca Festa da Maña.
1: Pois a verdade é que sí, quedanos aquí uns días para seguir cos preparativos dela. É verdade que é unha festa moi esperada por todo o que acabas de comentar, desde o ano 92, declarada de interese turístico de Galicia, e por supuesto que todos os anos se espera con gran ansia.
0: Falaba eu deses inicios, non, que naceu en 1992 da man do grupo de cazadores. Contanos un pouco máis, profundízanos un pouco máis, como surxiu esta Festa da Maña.
1: Bueno, pois está, no seu momento, pois se decidiron empezar a facela, dista moito do que é hoxe en día. Antes preparaban a comida entre eles, colaboraban moitos veciños na elaboración da comida e tal, e foron os comienzos, claro, como todas as cousas. Pero a raíz de aí, pois foi se mantendo no tempo, foi perdurando, que...

0: foi cambiando de más, asociación, creo, asociación tamén Amigos da Malla, que que hoy en día pois o está preparando con colaboración de concello e de todos os veciños e empresarios da localidade, sí.
1: Importante, non, que ese tipo de asociacións nazcan nas vilas, esas, en este caso Amigos da Malla, para popularizar unha festa que chegou a un nivel a ese recoñecemento, non, de festa de interese turístico galego.
0: Pois a verdade é que sí, ten un gran traballo detrás, porque claro, non é só o Día da Malla propiamente dita. Isto ten un traballo detrás, que é a sementa do trigo, despois hai que segar, hai que facer os medeiros, pois hai que traelo. Bueno, ten un traballo moi grande xa antes do propio día.
1: A tradición é a gran protagonista desta festa. Estase logrando transmitir ás novas xeracións o duro, o complicado e o necesario que era a malla e esas antigas labores do campo?
0: Pois a verdade é que sí, xa temos afluencia de rapaces, de nenos, nenas. Se promoven xogos dentro do que é o campo da malla, poden mallar como se mallaba cos malles, é unha serie de actividades que van relacionadas con todo eso. Tamén se conta con o obradoiro de pan aberto a todo o mundo, pero bueno, a gran afluencia dos nenos van poder ver o proceso desde a moer o trigo hasta acabar de cocelo os bolos no forno. Un pouco o proceso despois do que é a malla tamén.
1: Estamos falando desa programación que combina actividades tradicionais, música, concertos, obradoiros, propostas, como contaba, para os máis pequenos, e tamén eses momentos importantes en cada festa, como é o pregón este ano a cargo de Ricardo Polín.
0: Sí, Ricardo Polín, de Castro Verde, que é filólogo, bueno, ten varias facetas. A asociación, pois, o propuxo el, é o segundo ano que hai pregón, este ano lle tocou a Ricardo Polín. Sí, contaremos tamén con documental, la festa da Malla de Meira, en más de 33 anos de tradición nas mans, que será un pouco o que dé o pistoletazo de salida aos actos que empezarán o día 22. A noite, sí, sobre as 21 horas ou así, está proposto pregón a cargo de Ricardo Polín, sí.
1: Contanos tamén como sigue o cartel durante estos días.
0: Como sigue, perdón?
1: Como sigue o cartel? Falabas da proxección da película, do pregón, como continúa?
0: Pois mira, empezaremos co pregón, despois xa se empeza co que é o asentamento da maquinaria dentro do campo da malla, fais a meda, que puñen os mollos todos na meda, bueno, despois haberá tamén o obradoiro do pan, que está programado para o día 22, eso das 6 da tarde, o pregón ás 9, pois algunha actuación de grupos locais de música tamén. Estarán animando este día previo ao día grande, sí.
1: E como o día grande, sí?
0: O día grande, pois, empeza como a sempre, pois, empezas a mallar de distintas maneiras, empezan cos malles, sabes, que o típico malle. Hai unha máquina tamén manual que ven aí de outra asociación, despois tamén temos as máquinas de motor e a máquina xa máis moderna, a campela. O sea que calquera persona pode incluso colaborar e ver como eran calquera destes tipos de malla.
1: Para a xente que non... Sí, no, perdón, Agustín. Iba a decir que para a xente que non coñeza como era o proceso tradicional, ten que ser un espectáculo velo, non?
0: A verdade, como espectáculo, sí, en todas as súas facetas. Despois tamén hai outra máquina que é a limpadora, onde tamén ten moita afluencia o neno, porque metes ali o trigo, vai separando o trigo da carcasa, esas cosas. O sea, sí, ves todos desde os principios, que eran os malles e eso, hasta os últimos tempos contemporáneos, que era a máquina do trator, que se chamaba Campeva, por decirlo de alguna maneira, sabes? Sí. Pero sí, podes ver todas as maneiras de mallar, sí.
1: Como continúa a programación?
0: Pois a programación tamén teremos durante todo o día, contaremos con distintas actuacións musicais, como é a banda de acordeón de Meira, a banda de gaitas da Escola de Música de Meira. Vamos ter tamén pola mañá, contaremos con a Volta do Agro, o grupo a Chocolateira tamén estará. Despois, a eso das 21 horas, empezarán os concertos de Fiandola e Ardentía. Vale, así o que en plan música tamén contaremos con o Muralla para poder bailar un paso doble, que é típico ese baile tamén. E durante todo o día teremos tanto exposición de maquinaria antiga diante do concello, exposición de artesanía, o que é a plaza do convento. Todo isto con xogos para nenos, como che comentei antes, do campo da malla, e ao final pois sempre se fai unha queimada para rematar a malla.

0: importante, non? A gastronomía tamén neste tipo de festas, sí, unha parte da identidade, sí, da celebración.
1: A gastronomía aquí conta con un cocido típico que se sirve aquí nunha carpa, suele se servir entre 600 e 700 platos, máis ou menos, é moi demandado tamén. Costa de cachucha, de chorizo, verdura, garbanzos, patacas, eso, é o cocido típico que se comía nas mallas, claro que sí.
0: Cocido un 23 de agosto, hai que decir que sí, eso...
1: A verdade é que choca. Bueno, vamos a decir que é porque facía falta coller enerxía, e a verdade é que eso dá enerxía. Dará calor, pero dará enerxía para seguir mallando, sí, sí.
0: Que papel xogan os voluntarios, as asociacións e tamén todos os veciños nesta festa? Porque falábamos desa asociación Amigos da Malla, leva, se non me equivoco, dende 2005 dirixindo, organizando esta festa. É importante, non, a implicación tanto dos veciños como desta asociación.
1: Home, claro que a asociación ten un labor moi importante porque, ben, é certo que o Concello colabora, pero eles son os que manteñen o germen vivo, siguen aí co apoio e tal de todo o mundo. Ese día hai moita xente involucrada, tanto Protección Civil, persoal do Concello, toda a asociación, todos os veciños que se queren achegar a colaborar, a servir comida, aunque hai unha empresa, pero tamén hai colaborador estatal. O día da cega que se achegan os veciños, pero, en fin, a verdade é que involucra a moita xente e é a maneira de poder perdurar tamén no tempo, sabes?
0: Canta xente esperades, porque supoño que virá xente de diferentes localidades de arredor, incluso de outros lugares de Galicia.
1: Sí, ven a nivel Galicia, incluso ainda hai xente de outras localidades por aquí ou de outras comunidades, pero sí que temos afluencia tanto do lado de Asturias como incluso, bueno, a nivel de Galicia, parte de Asturias hacia ese lado, pues sí que hay mucha afluencia de eso, porque también era una tierra donde estos labores eran típicos también, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, todos los años tenemos mogollón de afluencia de público, un día de lecer, de que a xente poida ver como era un dos traballos máis laboriosos que había antigamente, sí.
0: É tamén unha forma de poñer a meira no escaparate, non? Para que a xente visite o municipio e quedese nas zonas do redor, aí, nese nacemento do Miño e moitas outras cousas que ten por descubrir meira.
1: Claro, como ti ben dices, acabamos de pasar as festas patronais, que mellor que a festa da Malla para poñer un gran broche de ouro este verán en meira. Por suposto que, ao ser declarada de interese turístico de Galicia, pois ten un gran atractivo. Aparte tamén, se falamos, andamos así, con os amigos da Malla, que a asociación, para tentar, pois, darlle un pulo máis, tentar que sea de interese turístico nacional, hemos mirar a maneira de poder loitar por eso tamén, sí.
0: Pois Agustín Méndez, tenente de alcalde de Meira, os días 22 e 23 de agosto, con esa festa da Malla de Meira, un deses grandes acontecementos, seguro que está todo o mundo xa esperando para disfrutar, que entre moi ben ese cocido, que disfruten moito dos oficios tradicionais e dos visitantes, e que pasen moi ben esta festa da Malla. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós.
1: Gracias a vos por darnos voz. Desde aquí quedades todos convidados e toda a xente que queira acercarse a Malla de Meira queda convidada.

0: Chantada deste xoves, o pistoletazo de saída ás súas festas patronais en honra á Virxe do Carme. 5 xornadas, dende hoxe ata o 25 de agosto, nas que a tradición, a música, a cultura e as propostas para toda a familia serán as grandes protagonistas. Saudamos ao concelleiro de Cultura da localidade, Manuel Dieguez. Moi bo día.
1: Hola, bo día, bo día.
0: Comenzan estas festas, 5 días de programación moi intensa. Como se presentan estas patronais de Chantada? E tamén contanos un pouco como se estila o programa.
1: Bueno, este ano a verdade é que caen no mes moi arriba, é dicir, este ano ano que ven todavía, é sempre o cuarto domingo de agosto. Uh-huh. Entonces, o ciclo pues no calendario cae moi arriba, hai moitísima xente de fora este ano. Eu notei máis presencia de xente que non é habitual vela nos meses de verán. E estamos, bueno, pues o verán climatolóxicamente, que vou a decir, sabedes todos, bueno, parece ser que ahora hai unha certa baixada de temperatura que creo que axuda a que a festa tamén sexa tamén máis levadeira. E, pues nada, a verdade é que presentarse como sempre, as ganas da xente que de ter festa ou o tempo, pues axudarán a que sexan mellores, non? Por o demais, pensamos en unha programación para todo tipo de públicos, tanto todas as idades, tanto familiar, público familiar como infantil, como en xeral para todo o mundo, non? E destacaría tres actividades principais, que é o folión de carros, o sábado. Sin o folión de carros, as festas de Chantada non terían moito sentido. O certame de bandas, que xa vai pola 35 edición, que é o domingo. E logo o día da empanada, festa da empanada, que é o último día, festivo local. Na localidade, todo o mundo, no pobo se queda vacío e se van para a Carballeira do San Lucas a disfrutar en familia e amigos da festa de empanada.
0: Sobre o folión de carros xa falamos esta semana, desta festa declarada festa de interés turístico galego. Supoño que para o concello ter ese apoio, non, da asociación que organiza este folión de carros e ter esta festa tan importante, tan recoñecida, é tamén unha responsabilidade, pero tamén un luxo, non?
1: Sí, a verdade é que o folión de carros pasou por momentos de baixos, como, bueno, como calquer celebración tradicional, que, bueno, isto necesita moita xente detrás, moito traballo. Esta xente agora que está

0: Asociación Amigos do Folión, presidida por Manuel José Vázquez Regal, que é o presidente e a cabeza visible do Folión, entre outras persoas, non, pero ele é a cabeza visible, e están facendo unha labor extraordinaria. Lógicamente, o Concello, como non podía ser de outro xeito, ten que axudar e colaborar en todo o que este da súa man para que isto saia para adiante. Este ano, ademais, tiveron un problema añadido co tema das xugadas. Non sei se sabedes, non poden vir animais de outras comunidades por o tema da
1: Matosa, ¿no? Sí.
0: Efectivamente. Entonces, pues, pero bueno, arranxaron, creo que está todo preparado e listo para que todos os carros leven a súa xugada. Que é outra das cousas que eu non entendería tamén, o folión de carros sin contracción que non fora animal, non? Único por eso, e ahora mesmo os animais non sufren en absoluto ningún dano, é un recorrido completamente llano, bueno, é moi vistoso, bueno, convido a todo o mundo que me este escoitando a chegarse a Chantada, o que non coñece o folión de carros, porque lle vai a gustar moito.
1: É espectacular, non? Ver esos carros de noite desfilar polas rúas de Chantada con esa representación de oficios tradicionais, é algo impresionante, non?
0: Sí, é algo único, vamos a ver, nós realmente non valoramos o que temos, pero isto é unha persoa, porque todos os anos te encontras con xente que non coñece isto, e a verdade é que, bueno, quedan asombrados e repiten, isto boca a boca transmítenos a demais persoas, que amigos e familiares, e iso axuda tamén a que esta tradición permaneza e non remate nunca, non? É unha maneira de que a xente tamén contribúa a potenciar e a axudar a que isto continúe. Non hai outra maneira.
1: O domingo tamén é un día importante con ese certamen do 35 edición do certamen de bandas. Que papel ocupa a música de banda dentro da cultura e tradición tamén de Chantada?
0: Bueno, isto é algo que se leva facendo a banda de música, bueno, tamén é unha agrupación, a de música local, me refiro a banda de música de Chantada, unha agrupación con máis de 160 anos de historia, e aquí, pues, lógicamente, non podía faltar unha banda popular nas festas, non só nas festas aquí de Chantada, nas patronais, sino en todas as parroquias. Hoxe non é como antes, foron cambiando certas cousas nos tempos, non? Pero as bandas de música populares estaban presentes en todas as festas de todas as parroquias, incluso os músicos, pues, se repartían as casas dos veciños para a hora de xantar, comer en compañía da familia das casas, isto era así. Hoxe non ocurre isto, por desgraza, acabouse eso, pero bueno, aquí sí que pensamos sempre na música popular, como pode ser neste caso a banda de Chantada, que é anfitrión, a banda de Moimenta e a de San Cibrao das Viñas.
1: É tamén importante participación para as verbenas, non? Non pode faltar en ninguna festa durante o verán das vilas as verbenas con formacións importantes a nivel de orquestas en Galicia.
0: Sí, bueno, aquí tens que xogar un pouco co orzamento que manexas. A mí, sinceramente, gustaríame recuperar algún concerto que, bueno, nos tempos que houve, no na década 2004, 2005, despois, bueno, houve un plan de estabilidade económico, e claro, eso conllevou ao aforro nese tipo de gasto, non? Pero a mí me gustaría, de certa maneira, recuperar algún concerto, aparte, lógicamente, das orquestas que teñen os seus fans fieis seguidores, pero bueno, me gustaría recuperar, voto de menos, ese concerto, pero bueno, hai que xogar con moito económico, tens que facer o que permita o orzamento, non? Pero bueno, de todos os xeitos, con isto estou dicindo que estamos contentos coa programación que se fai. Ten éxito, é dicir, está tendo éxito estes últimos anos, e conto que este ano, pues, tamén teña o éxito que se merecen as nosas festas, non?
1: O luns dedicado aos máis pequenos, cos xogos tradicionais e hinchables, e tamén os fogos de artificio, non? Tamén importante, non, en todas as festas.
0: Sí, bueno, aí estábamos pendente, precisamente esta mañan falando co alcalde, que me chamou fai un media hora, máis ou menos, estábamos pendentes hasta o último momento para si, a ver si tirábamos para adiante co tema de, bueno, coa calor extrema que fai, o ano pasado estiveron sei que suspenderse, entonces estábamos aí pendentes, pero creo que o vai a permitir, o nivel de IRDI vai a baixar, entonces creo que vai a ser posible esa sesión de fogos, que o ano pasado non se pudo celebrar como

0: insisto, como acabo de decir, pola calor extrema que facía, non? Non ocurre nada, porque vamos a ver, nós aquí estemos previstos, o Parque de Bombeiros xa confirmou a súa presencia para facer, bueno, tanto no folión de carros como na sesión de fogos. É dicir, todo queda limpo, sin rastro de incendio, pero bueno, por medo a que poda haber algún foco despois e que prenda, pues decidimos suspendelo, xa digo, no 2025. Este ano, en principio, vamos a tirar para adiante con todas as medidas de seguridade e espero que sea unha sesión como estaba sendo estes últimos anos, pues fantástica, ¿no?
1: Uh-huh. Festa da Empanada, tamén o martes, é que temos de todo en Chantada.
0: Sí. Festivo local, sí. O que veña Chantada o martes non vai a poder nin tomar un café.
1: Moita xente.
0: Sí, No, porque está todo cerrado.
1: Sí, pero bueno, aparte de que esté todo pechado, espérase moita xente.
0: Sí, cada vez ven máis xente, xa non só de Chantada, xente das localidades limítrofes de Taboada, de Rodeiro, confirmaron xente do Sabiñao. É dicir, aquí é unha festa campestre, festa da empanada, ten moitísima tradición, vai moi vinculada ao folión de carros, a festa da empanada, porque antigamente, fai moitísimos anos, máis dun século, xa demostra que os restos, digamos, do día do folión e a xente que participaba no folión xuntábase na festa da empanada, pois a todos xuntos os que iban en cada carro, non? E eses datos, pois a verdade que son moi significativos, siguen sendo actualmente en moitos casos así tamén, aínda que moito público e moita xente vai con amigos e familiares, moitos tamén son os grupos que van cos propios participantes dos carros o día do folión. E iso, pois, é algo moi chamativo.
1: Vou pechando, pero como está sendo o verán nesa zona sur da provincia de Lugo, en concreto en Chantada?
0: Os datos que manexamos agora mesmo, tanto a Oficina de Turismo, moi cedo para falar deso, hai que esperar a mediados de setembro ou incluso a principios de outubro, pero hai moitísima xente, como dixen ao principio desta entrevista, en Chantada, moitísima xente de fora, non só son turistas, nin moita xente ten aquí vinculacións familiares, pero aínda así está habendo moitísima xente que non ten ninguna vinculación e que veñen de vacacións. E notamos moitísima máis xente que outros anos e outros veráns do concello.
1: Pois, ademais, é perfecto, non? Que vai a xente, sobre todo, para disfrutar...
0: Sí, claro.
1: Para incentivar o turismo, a hostelería, a propia vila de Chantada, e, sobre todo, para disfrutar destas grandes festas patronais que arrancan, como decíamos, hoxe, ata o próximo 25 deste mes de agosto, 5 días de festa, con actividades para todos os públicos, con música, con ese folión de carros, con esa festa de empanada, e que, a verdade, ten todos os ingredientes, non? Para ser un éxito e para que todo o mundo acuda a Chantada.
0: Sí, aproveito este momento para convidar aos que non coñecen, xa digo, esas tres cousas, o folión, esas tres actividades, o folión de carros, o certame, entre outras moitas, non, pero esas tres son as que máis eu significo sempre, porque son as que maior número de xente concentran, as máis tradicionais, e entonces, pues nada, convido a través do vosso medio a todo o mundo que me este escoitando a chegarse a Chantada e a disfrutar das nosas festas patronais.
1: Pois a todo mundo que se acerque a Chantada, porque merece a pena por eses paisaxes espectaculares que ten a zona sur da provincia de Lugo e por estas festas que teñen todos os ingredientes para ser un éxito. Manuel Dieguez, concelleiro de Cultura, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero.
0: Grazas a vos pola promoción.